0: Silongba chino ya nengoma zerumba
1: Na iko motema pe tonda na zuwa Alita chamala
0: Ngoma zino visa chando Ngoma zino tekenyisa mwili wese